0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
1: Jefe, el Consejo Legal, este y todos los domingos a las 10 de la mañana, con temas de inmigración y accidentes. Para una consulta llame al 210-777-1111, el teléfono del jefe, el abogado Rudy Castillo.
2: ¿Qué hay altos? Entonces es el momento de cambiarlo.
3: Ok, yo me llevo a este Sportage 2026, tiene 0.9 interés. No, mejor este Sorento 2026, también con 0.9 interés.
2: Ok.
3: ¿Y qué garantía tiene?
2: En World Car Kia, recibes garantía de por vida y asistencia en carretera de por vida.
3: Pagos bajos y un carro increíble. ¡Me encanta!
2: Haz el cambio hoy en World Car Kia Saudi. Ahorra. Kia World Car Kia.
4: El financiamiento es al 0%. Está sujeto a aprobación de crédito a través de KML.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.